0: You are listening to Ikoyore Ketwara Nerie, a special program dedicated to celebrating our vibrant culture, rich heritage, traditions, and language of the Kikuyu people of Central Kenya.
1: Nithengyo muno ni undu wa kunyitanira na ithue hwaini mwega, tukikumemerekeria tabarira ya Ikoyore Ketwara Nerie thiini wa session ya 2XXFM. Ni jetawo mubi wa Kamau na twina
2: Wabui wa Mathenge.
1: Nithengyo muno ni undu wa kunyitanira na ithue na guku ni Canberra bururi-ini wa Nana wa people na ni turakena muno ni tondu ni matunyitite ogeni na tukaiga ni turahe gitio elders yao aria mekuo na aria mathiite mbere ni thengi mundu wa kunyitanira na ithwe riu wabo ni ugutwambiriria
2: riu ri muthenya wa muthiri na riu ni ndaka hwaini ga themwe ri tondu cemanagia guku muthenya wena wa kana themwe riu ri ngwenda kumenya riu kwanyuri mukiriria atia ubindu gitwire
1: oi wabo umuthire umuthi hangite taikwa ngure
2: atia
1: taikwa ngure
2: Eti kwa gore.
1: Ndolo waiguo guo.
2: Nie tse daiguo dago ya ni daiguo kuhoro shio. Tatu elage.
1: Nio ege kwa.
2: Ege kwa nejoe muno. E dana ege kwa nejoe na dana liya na dana eja na dana hada. E no kaede tuwe ya.
1: Eya ikwa gore.
2: Di da si tuwara adonyo.
1: Tuwa tuwara adonyo.
2: Na ukoro hauneho harakiliga.
1: Le ule. Ege kwa no ege kia jago wa muguda. Na mudoto ege kwa neke ege kwa neyamu.
2: Mm-hmm.
1: Ege uweja ege kwa li. Ma kaigina kaige uweja ege kwa ege kazi eliko. Ukahehia muka hara hara. Uhoro gathira. Gitikoro oke hangite. No ikwa siya kwe diori. Nikiri ejuo. Nikiri etuwaru odhoko. Maboi, namumbi, na wangalini mario kamako ya gikuwa maga kirora. Gika hangio, gika iguodhi.
2: Gika
1: roni, gika tikie, gika sokiodhi. Gikuwa gika hangai. Gika aguruo. Gika oke hangiti yomuno.
2: Gika ba gika aguruo horo sere na modu waka kuwa na kiodo. Eja katora mweno shio giwa adhoko. Akara ikuwa
1: siyake.
2: Shigo.
1: Yone.
2: Shia ikuwa.
1: Aso kamuga kihangia muka rora muka ya gika tikie goka iga. Gika hangi. Yo que caigo de igual que un gigante que ya musi que coria que go tu arroz que hangi tío que tiene hale aquí
2: Nda kana niko iguo gweto ndi daiguo horocia niko nyendete iko. Next time ngikora gikwa ri gaba wiciri ora kihangetio.
1: Ni ngwesiya na ngiona ga guko ma mara pete ido tondu ngwesiya ni ihangagio muno.
2: Ni ihangagio na gutinde yitarataroro ni ndwa mukio ikire kagi kagwatia.
1: One one.
3: You're listening to 2XXFM People Powered Radio.
1: Ni ure. Wada karubo kali ko muthi.
2: Ah ni no nyende hurire karubo karageta gwatiriri. Matatu cia gwito. Kwa gari wa kafera.
1: Matatu siya guito.
2: Matatu siya guito todu hithi ya atina ni gukera guo.
1: Nasia dietene na siya rafu.
2: Matatu siya guito du nisi ya nyeri. Kwa ita konyeri bigu nire mweno. Toki waga inemwe kato du nito kikinyaga. Matatu siya guito todu hithi ya atene.
1: Matatu siya kwanyu hithi ya atene.
3: At 2XXFM 98.3, your support is important to us. Become part of your community station by subscribing, donating, sponsoring or volunteering. Visit us at 2XXFM.org.au.

0: Nithengio muno nundu wa gututhikiriria ruma the 33 rwa Philip Kimani. Rwa boire ta jero uhoro wa rufuku.
1: Ni warufuku ri. Ole da ningina ni gwanira karugano. Turugana tuigia gatu itu tokora watu tuigia warufuku.
0: Warufuku magoro me character ithatu.
1: Ni twete kireto ndo ngira warufuku ri. Ni aroneka ri mundu very very chiki. Na cunning.
0: He was very cunning.
1: Eh ni kia koragwa ri in every karugano.
0: Warufuku na hiti.
1: Eh onde.
0: Eh na hiti.
1: Eh na hiti.
0: Eh
1: koragwa bali tu. Ri uri ndio kwenda gwanira ri ningi kau karufuku no gwanira ri.
0: Ta jero warufuku.
1: Haya, riu karugano gakari. Hede muthuri umwe ri ni akire na muiritu muthaka muno.
0: Eitha. No imundu eragwo eitha.
1: Kiro karugano. Kiro gagitho. Haya. Riu nake ene gwitikia. Ure draka kana. Riu nake muthuri ucio ri iki muwitu wake na ikinyita gwikatia. Kugurwo.
0: Okay.
1: Riu nake warufuku kiuga ni gwenda muiritu. Nake kibwa kiuga acha ni wakwa.
0: He? He? Nikwagia na ngucanio.
1: Nikwagia na ngui.
0: Mhm.
1: Rimakiro nimuthuri atiriri utiunde tukigi tukikagatia tukiurania ha tukigambaga hui hui.
0: Eh.
1: Muthenya wa juma ri.
0: Eh.
1: Mugoka.
0: Inywe ri.
1: Mudori ogakinya ha mbere ri. Niwogekatia. Niwokagura muiritu wakwa.
0: Kebuni ona oru.
1: Oi ru kebuero riria kiuga ri ndani thiaga de de deriro ne ne. Ne fafa na maito the yaga o kahora
0: oi
1: ndo no kakashuga go kalamutini
0: gathiaga kageria gakasuga maita matatu
1: gakamaita ndimenya ndimenya ginya geka uwa ni kintuli kimenya no ri uri
0: yule akiwa
1: ni fafa na mamua ni fafa na mamua kulingana na lugano rwa gikuyu ndio nake warufuku agitia ah dansa gakuwa kauga he ta imagine tuna kebwa tugithi kugura mwiritu iga kinya kau na ginya ngoro gutita mwiritu kebwa giukare ndo tukire
0: ah tuliire
1: agitiai haya muthenya wa juma dwa giukire ndio nake kebure kebwa kikara handu uwo mahutini uwo hare wa kwanza kipkima moyine kia warufuku hakuhi na hau uwo agikara hau uwo warufuku dawe ukira akelifalifa uwo akauga ah ni hede ya kiambiriria karugendo gaka warufuku dawe thie kaiyanyine ne muno
0: ayoka gatarusi
1: ya warufuku ali fast
0: ayoka gakuhiuka
1: ageseto uwo alidi kwa bia gutengera uwo ri kebwa kiroga chup akemunjita mutingoe warufuku agethie kukuru kakara agethie tafio fio leu
0: ayoke
1: agatue kania yakahora komu kuwe
0: arara thuga
1: mahutie
0: ahora darona ke
1: buhando akibona gine ona kirikira kinyuki kinyare muhali akiri he agethie akinyari agethie kirwa he no akinya muthuri akena chuga he no akinya ah no ayika wega ireke ngikuhe ke gatu ikarire anegerwa jungwa ri ni ikarire ri agithie guikara theri kebwa kiuga nduka jikarirwa mafuku de haha wa mafuku agithituka kiuria haya
0: akinyire
1: ri ne uno akime yuri de to kimenye ati mudra akionire ki mudra akionire muhikire
0: neke
1: neke butono wa ikinyi no guikarire jungwa mbere
0: nanu amenya o karugano ri kauga tuthomithia ti
1: riu gaka ri one thing ni horo wa pride comes before a fall
0: that's right
1: they won't ni gwaru kaunyona gakahana no gakiraguo na ningi ukerwo being humble na mautamashio ri na being with kumenya kwa kumenya ria ugwikatia ugu strategize
0: hakiri before hakiri mbere
1: ya hinya
0: kana ihenya ni hakiri mbere ya hinya kana ihenya
1: iyo ne
0: Oh,
1: ndaa. Uwe niko kauga githire. Eh, ni wakawaro foku kange.
0: Eh, ndaa kiwa ri ure. Era tudikirie ruga cia mikawa ya Nairobi.
1: Oh, ni kama dawa keyo.
0: Eh, atwira kachapu.
1: Eh, atwira ri mudu ondaga irio cia mikawa kuria kuria kianda kiria.
0: Ore asithiaga.
1: Eh, kuria rugongo gwito ri. Iria thite mikawa ri yana kuria uguo. Tigere athungu yana ku kiria.
0: Tumitaga mikawa no
1: mikawa
0: ni technically koragwo tuge ni tu kafe no tu mitame ka
1: kioski ya kulia na kule we koba na kule yako
0: kule atoleaga madodo
1: eh madodo na ku
0: eh na ke to igoria si tagoni kamade wa ke oi.
2: You're listening to People Powered Radio 2XFM 98.3 streaming online at 2XFM.org.au.